Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

Tan Timbus, mig kulat tio kulat med skett. Och så har den Mattis hattan. Vi har Tan Timbus i stålo, mig bat kulat hojolo festivala sa i doppe bata mot din serva Alperokka, Skellelagumis, min sattagi, ja, mig inte har bäskan lusarokka festivala birra botsat. Ja, lite mig bata studio, mig inte lite, det ger hon det skadjaldai och det skadjusis. Mig inte lite mig kajan olgorika och det sija sa i. Mot och det godan, det är mig guldelat ailuvalle lohpinka.

0: Die Lied hunne damli jamaggi save me schuangan. Mannan vakulopa laidu vi beskan nussarok karashoa markanis. Berjada leimane konserta guska bachuja hei nufta konserta. Ja lavarda jes ollusurumide konserta gustienu katenura gabba Elina Ias ja Slinkreis chuja detje. Tuoresta misli beskan nussarok bjäivala sjodi haji linda myskup meldestatagis muistila min makkar vareda mors susleche dan jaas festivali. Så måste jag lägga ett hållål om jag bor i Irlema där jag är artister i dit. Jag delar mig fast på den Linda sade att det är kul med den jag är festival eller mannen. Var är det Linda?
1: Var är det?
0: Lägg och den jag är festival och är det morsen med det?
1: Ja, det är ju sådans bakkola på.
0: Fint att gå och hålla hållål om det. Nu håller du lite skärta.
1: I nål och liksom vad är det där matta där på tål och hål matta?
0: Nå, där på en hel lavardag kallar så hur man har vi ja bara en del och en må vad ska vi hit i tje?
1: Vi satt med BC hit konsert och vi har kallat med stagsalkos ja evakuerat den festivalområdet.
0: Man går också där, visst. Men det är en gång att du satt i fast konsert.
1: Da min solid team och bärna team om jag kan med sätta min bis hit.
0: Da måste garta. Bolig hålla med bis och då på where it is och macka är mig det för det smet kunde för det evakuera.
1: Och då måste tjuvo instruktioner jag bolig är områds. Da man är hur bores den evakueringen.
0: Nå, fint att gå nu och hålla om college. Hur är det annars? Mackar lära låg och timma. Jag är där jag gick då, den jag är.
1: Man vill finna en check, men det är låg. Måste det vara i solisamål och timma.
0: Okej. Nå, och då är man med börja lära i marakadinsk och bäskenjörkas.
1: Det lade oss hålla allt i logistiken. Jag är stundat dörrtärskilla och ni här ormöjde mig där, publikum mig där.
0: När Molly dog du gå till Bodyfals festival och jag dig?
1: Det är hur som jag går mot båten i jorden fast röftlåta många men jag har med det och att det är Rafas program.
0: När Lekko gjorde sig inte gå så där lyssnade festivalet och Banasie och Wei Leo, alltså Leo borde du nåt gagligt bäst för spets härlig i Leo. Läcker var den tant gardalki olsia.
1: Milla men var den att det blir bäst för alkohol programma.
0: Nu då hej en galgalja där hade Shadow Festival vi i det liber gåsta.
1: Eller var ha galgal där så där vi måste nåt har ju Shadow min att det fast satt i rapt. Och hur vi ska göra när man har min mätta.
0: Nej, lite om ballen. Alltså festivalen var det så att det just i chattade det här.
1: Ja, det du ska vara här. Det här ballen så att vi chattade mycket.
0: Nej, bara det är bara en del. Det är en ball kan det ju. Det är allt annars.
1: Alltså nästa att det är allt annars.
0: Nej, då hon.
1: Nej. Ja, det
0: då har du ju mannen med det bordet. Det har varit manna i många att festivaler var det låpa i ett många alltså många bok och libet gjorde den må fasko hy alltså lek och man kan göra vasko hus här och gå att no, visst det går att ta festivaler.
1: Illa nere vasko hus skall något dels visst det går att
0: nej ja. Nå, man har det att det går bäst i Njörkslajd och vi doppet att det lilla är vi uppe med Tjöjka-paradisa. Jag måste ni ska finna en dag och lajd och vi slår om du kan välja på en mat i ägget. Men det är hur man håller tjöjskt. Mål är all Tjöjka till det. Ni tog kolla på näst.
1: Det är jag nu håller Tjöjka och det är många med kyrka i mig.
0: Då lägger man ju bara ballen den på himlen.
1: Då har man lägger jag bara kör in.
0: Men går det också det då att det sätter bäffa salg i festivalen och dansa sekunder? Går både i fast gjort det?
1: Då har jag fått in eller kring alla mällningar jag inlägger.
0: Det är alltså en dans.
1: Det är alltså en dans.
0: Nå måtte at gå det både i det dalekki. Lege muhtin tjoja nå du gitti. Lege opp en algi festival. Hvorfor er det bedt kaisen og litt en algo mange det?
1: Mille med alegande lykke gå ikke jo jeg i glemmers sen alt det. Gå og ni møte meg før de med avbrytet.
0: Ja. Nå, da låter opp bilen ut jo ikke. Lege du stekker tjekke maskinen.
1: Ja, min släcke är vi här tackar termosella. Ja.
0: Okej, okay, något annat så gick det nej på ett och två.
1: Jag sa inte det, Arnil.
0: Det här tjejkemaskinen gör man aldrig och gjorde. Nå, läpp går ärliga nästan ju smitt. Makar artister i bat, jag går behåren.
1: Det är lite hojfack.
0: Nå går det galgen bitte ikke mer redd hos i dag, at hva i arbeidsstålet bitte, hva planer bitte i artisting?
1: Det her hjemme i Jack Holm og Herlig Skolat, ja, gale det her ikke up and coming, ja. Ja, det er også litt noe av Loraki sa i åde artister i det mente jeg. Vi best lavt alle av meg.
0: Mm. Okej, okay, nu måste du logga in till Linda Myrskog. Bäskan låser och bevälar sig och det här går ser vi på i det sami sa dig.
1: Gitter.
0: Ja, där mycket jag har perbuinga musik av vacko.

0: alla som livet mål blom min ofta väl den sadda des ja da han jeg må vårt sadda med mån Sara Mariel Balt og Len Leidan ja for den kan gjøre må åpe her just des line vars i må ta har de andre
1: mås mås kalle manen det manen alle bor så jeg har faret eller jeg skal det den kommer ut litt den bosse der ikke det der hos det så li ja she just saw like last month. Men like in the pedoa bell the seat the chock I mean chai han gie dan ne. Da lak tu ch lok ve han yo ze bo manna ve ha yo.
0: Men mo for de go me de mo gal ikke nal stress do do du she wa i mo da pe.
1: Jo lak ka me.
0: Na mo gal ikke no stress je no bo be sto hun. Att måste där man gal vägen där går där lite lock in. Alltså det hus att man har ju nu är ju till att jag måste men där går lasten väl way.
1: Där tog jag lort penta pappa.
0: Måste man lägga några vägar så då gick det där på ge det koka kan det på lite där det måste ju lyfts på lite lyfts.
1: Anna måste att kall där lämman han och alla bor stan går fett in lock lämmers käpp I åtne. Vad har man ju när kan du se ger det där så lägger du ner vad här skids.
0: Ja ja,
1: det går nära valo.
0: Ja, då man men jag sa då lägen så att måste han Madja gick det liksom bara där på styr min nej bål och mot då lägger vi ju ner när musik, men då lägger vi ju

0: Ja så kajt leja da jauhku ja kaskin vielä leikin amma den suonjas ja irjan. Tu släcker alla oddas.
1: Yes, Norga vuist i Brasil västa spabbecheckcha Malmö mäster Gilbo. Norga bjäsa spabbecheckcha Malmö mäster Gilbo den njäljadas finali, det är kvartfinali. Många går vuist i gwekta okta Brasil västa ikte. Erling Brøtaland, Bajji Gwapshmolai, Norgs, Norgods, Jakipar Örjan, Horsjål Nyland, Chatebana, Bueremos, Tjekci. Och då ser vi hos Kväna i Servavåda Oslos, där han kallar sa att ser vi Oslo Kväner, alltså vi går Ivergapis, Vailoi, Bajkalas, Falalat Kväna. Ja, det här är Katrine Louise Finsta, Dacia, att det ser här lite lätt, där var den Bajken. Så är vi lärda är hela gelavåla, det är språkull. Vi har ju bokulla där sidan. Så lät jag mig under sig Oslo Pride då den där gäskat. Olle med lärde kvänet, Oslo satt. Åh, bara som har varit nopp i det. Nu att det är dags kvänsatt då, att det färdigt i vilket dåliga det och då. Ja, det är ofta då sett.

0: Det något är norat. Nå är jag talkila allhitte halas slästa talv i vilka sida man hon måste uske savas i allt eller bävvadaga jag bakat. Mutta tadi paha puhta niin saattakaan lohpidihte tunneko nuorahta Finn Markus. Ilekan tal just pahka. Igen päivällä.
1: Okei, mua talik.
0: Varkkai, mun alkan toppe. Toppe jää ohtsi liekka graada. Ja tälle areviikal toppe. Ja chat sullos. Sun lisää mä login graada ja arevi. Deanus jää kuoktemplos liekka zähki. Toppe mei arevi. Ja pahtsa vuonna logi liekka zähki ja arevi. Ja te valtan vielä taas teppe gili vuonna. Tähän alkaa vähän empo arjelimman. Tuppele vähän sakka puolet talki. Vihtam lo liekka zähki. Ja palavai oppa talki muhi tseikal arvi.
1: No mun anjan hannes väis. Mä ei tuppele osin jäljen lo liekka zähki. Orla ja oppa talki. Orla tuolla jätte tak jessi jätkala nohkan teppe Finn Markus. Nää tämä tietysti minä annan, että löyni tuppele vähän leggs. Tjärjäm lo liekka zähki ja oppa talki karasroas. Tuolla on varo karasroas täällä.
0: Ja.
1: Tuppe alkaa vissa arvi ho. Ja lås en jävla mål lägga sig. Alltas uppe där lika. Oft som bara lägga sig. Hammarfest. Kväckle och då mot upp mig. Aistan uppe där lika. Jag är som man rejsa. Då lade upp en kväckle och lägga sig. Ja uppe där lika. Mot och troms. Det. Bara att det här blir värst. Då blir kväckle och då lägga sig.
0: Ja, det är bara i fingis. Jag menar att alla lia mokar lade att jag skulle ha åka uppe där lika.
1: Ja, tack alla.
0: Min man har haft lulle lebo. Ja, nu ska jag ändå ha hashtag. Ja toppe jag har tjejumla lägga zähki ja toppe la maitta i obba dalki suortain kuhtan blos lägga zähki pala vai muuto vähän kall soitti idisti päivä stoppe kall mai meja va valdes volver ni sun dali sami gilli da lägga ut ett turista paikki kuhtan blos lägga zähki ja obba dalki posola davve orgestave biekka. Ja, el dan hira mai posi tungal kahcha vello, mutta na jo jo.
1: No, tala, mu va va du utan dei moitli man ollu bägga, mutta på där ju sankela gol om blå lägga sig ki. Are vid uppe mig, gäkte meter sekunds. Jag lade oss brönna i sund och plal gäkte blå lägga sig ki. Ja, det oss vad vi vars. Njarkes, njällan blott, obbadalki trunti mis man njällan blott, plashes och dan blott. Vi har obbadalki, ja, vi är vars mot. Du måste ha det där med att alla den här kan ha med sig någon tjuske shad därför snorgs.
0: Ja.
1: Mot Norgs? Nej, Norgs. Oslo.
0: Norgs. Men alla med
1: Norgs. Då får gås målen. Oslo stapla gwekt och lägga sig i bjöver. Så må fint i näska. Då blir han inte kantinas lunch. Och så att man Norgs vägst var bara morsa. Hojljöks. Då har du dig bak. Men då blir det vara så mål. Det här är mest i Ormsk. Där på Gaupis.
0: Ja, båk eller ha aldrig med
1: dig. Då har jag aldrig med jag går med ungen. Stavangeris, tjejen blott, lägga sig i bjöver. Bjövars, byrågonista i Bergen, vihtan blott. Men det är lite åtna dalek.
0: Åh, det är pilulliga lorru i all fingis. Men
1: det är allt ut i galasjort i tjugger. Måste man vara galasjort. Jag måste börja med Alma ringa i äske. Hej, var det gal njöjskott? Var det njöjskott? Nej, nå badt. Hon bara, Alma har barkos. Ja, då stannar barako.
0: Lack om vart han badt i kjort i mälde barako.
1: En lätt, måste man jaka med hon jäkla många barko på rakebrygg i det här. Love good it.
0: Ja, ja. Vi kuuntelin vähän musiikkaa ja tämä Manjel musiikka. The me oj inside information. Mulle just tuossa hikti Manjel Brasil norkka kampa. Irjan leidoppe. Ja Irjanis manna puures. Arvien teille haada nuu galle ting mulla niin ja muuta. Olla maassa mokta ja puolella ordnikissa.
1: Joo, tuolla.

0: Det ligger Romsa, Tromsø, Tromsa. Nå ligner man en sjønnes mann, jeg Inger Maria, likada artistet. Ja, Irjan Munos han er at Gulahallan appa. Gulda legi kon sahte Gulahallat, ja, det er en sahte Gulda legi bare sads, de måne jo delu. Jo, så er det merke ditt musikk, sa vel det, det er mye ære. Jeg måtte Irjan sahte Charles, de måne jo.
1: Oi, det er litt høy bare gaja dat, Ole. Gitt og nok.
0: Gitt og
1: det. Det er det, da måtte man bare helt åta med. Måtte da min lær, måtte man bare galt. Da manen min er nok happy. Jeg ga noe mistan sadda. Jag då på det och satt dubbla men jag kan gå om bål. Nej för bål kan gå om att trägga. Jag då där det så att Charlie Malling i bara nu.
0: Helt säkert det om några minuter med sen in med tror.
1: Ja.
0: Men jag har mat i men där.
1: Där la på det radio för det här. Yes.
0: Tom gamna kuin hänar kun radio apps gässä saadaan vuolta. Mun jahkan toppa kagalle hallen ja oina siis.
1: Joo, la halkala hälik.
0: Joo, la kagalle hälik.
1: Ai sä, it on tabsla rakhet forsker taas. Tom gamna.
0: Täällä kuin tär du brente vår bro.

0: Tankligt på hur du satt dina spår. Där du brände vår bro, jag Leia Ruben, jag Miriam Bryant, jag lauliga dies. Men jag lät nog åka mesta lagan tisen, jag hoppas den blir den... Mun oitinen ikkite tuossa, että mun inoitin nahkari, kun takavien menjäl kun Norka ja Brasilia leikka kärkän tsekkiä, missä mun kehtsin TV ja toppe saati juikki kova uslu saivakaupunkissa. Aip spagatia, vaan Karl Johannes kitta tohku slohtalus orui aip spagatia valomut. Ja Irjan ton kalli leikki toppe.
1: Mun leikki toppe, mun fyrtin myös, koston kehtsin kamp?
0: Tjockain roftus, egen maana ikon kehtsin mun loken. I oktegi tarpsman nohk mus heston lunta logi ahkas ja kuokten blei ahkas ja ahkal deuski kalkai färti bambain pääs vaasitaan. Kun laal takar muhtut, ma poht pisti. Ollu sellima.
1: Mun kant, kun Norge skori.
0: Sagen mun uhkui mä hiä. Klemmi mun uppi. Mä illo.
1: Jag må ha varit en lak där. Det har varit att det är stora mot Zappo som är många väsen. Jag måste ta en läkning där på Oslos.
0: Kostan gästen kamp.
1: Mån läkning den räddade vi så på allt. Det är rådhusplatsen där. Jag har läst baggat. Mån lak i något nydelse. Det är så viktigt att jag håller mot uppe. Jag har min fitning med Saim i ögonen med den kampen. Jag måste ha varit smål av mig Patrik Bergby.
0: Ja,
1: läske mot och att det är offside.
0: Ja.
1: Det är så alltså den väsa och så där. Alltså bokläcken om ofta. Ja, det är så några går vuxtig, det är skäckte åkta. Olmläck alltså man har lågt inte eller man är väsen den ord. Olmläcken om ofta. Ja. Alltså lät epla wow, den då du är lä Karl Johannes. Det är Olmö sist jag läcker. Alltså där är hon är satt på chillig då. Måste lä också anmäla eller vara snappin då på så här löt till golvet.
0: Ja, jag ber mig stå gärna.
1: När golvet där, golvet.
0: Det går stille.
1: Där är Karl Johannes. Ja, det är där är väl golvet. Nej att alltså jag tänker att det är wow, det är nog så man lär Karl Johannes. Det är som hon vill ha den vara det gått timme ni. Jag nu var cool men måste jag chatta med spelet.
0: Mot det är
1: wow, den var så och sen när man då mig låt, men jag kan dela täcka mig de bara mot i tre ställe. Jag går några det vart i gått åtta. All mot Mogal Gach mästare Volus chip ju alla Mogal är nog nervös så jag måste ge skippa att det ska spara gå. Jag har minns om att de här gärna fotboll. Man såg det vän inne där uppe. Det här gärna fotboll, det här lika fotboll. Men det här är bara att gå med. Det här är nog amazing. Att det här är så man måste väsa oss med. Jag har lärt Judge, Mjölk, Dad, Tjeckst. England West, Lover, då. Men det leder finns också om lag.
0: Nej,
1: jag såg det med Jakan. Ja, det är där med mig där. Alltså... fotball är så men de har ett tack av mig några galatchen mig alltså mig där kan inte barg där ståle solbaken i landslag mig barg norgan där där lär man inte man har gått chillig
0: det läcker kollektiv eller illo jag bokt och bokt illos i här borde mokta ja då är Ips era gå just då du märker det man han är Manchester United ja i bara nu då har man inte samma gå huvudet men då är jag Ips era det är nationala den är nationala Joafkuin
1: ja du är
0: det Joafkuin ja ända man är tänk basen det är också logikaftis men man nu läcker en regal mot man läcker gå in nu när man är mycket då så är det smavakar och asajt.
1: Nej, jag men annan där mig. Må äta med det. Jag kan nog. Det är nog bättre spabbechecks, men det är ska äta där. Där är lika går man bara till direkt vidare. Därför mig ett annat. Hon bara, "Nej, man bara till direkt." Åh herre, ser ni utan kampikta. Wow. Att det kan la men det gäst kon där lägga Oddvar Brode belgan i det stätta svabb.
0: Ja, Allan Galine,
1: det är nära bollen. Alltså, Hojol och Norgulats lock, var var du?
0: Ja.
1: När Oddvar Brå brak staven. Ja, att han har maja samma. Gå släkt om, gå Norgulatska i brasen!
0: Ja. Och det är igen, läckkondiga steppet eller den ormsvalvisist, det är det alltid besokat.
1: Mun läkken är slagsis, ja. Mun gulin, ja. De har jag att tjua, alltså, det ska alldeles Oslo gula i den. Alltså, men det är inte jag sikkar i ett bachel visst eller två, kortel och tjejer eller två och allmått. Alldeles Karljan, där har jag spaggat dem.
0: Du är en tv-tjala dorkista. Mått lär lät uppe, lägtäckar alla att man tröka.
1: Det är inte så att det är chillig. Det är inte så att det är chillig. Det är värst med att det är chillig. Inte lär det är död och istället att det är ramis, norgs. Jag lät upp. Man har inte måste skippa det mig bara där. Det är härligt på att Oslo är där. Gå Norge och checka sig vidare. Om man har bok här lilla meld. Det är ser det död och död. När man har låt. Man har en kvapshop i Elerstedt. Manchester United. Det är Soma United. Det är inte så att det är chillig. Det är samma lak. Det är ajp. Så gör det genom att hålla mig locka. Det är wait and Premier League. Det är wait and Champions och du är som gulen intervju att leva ikte var i gasle mot en lockar en dala stora måste med såna väsen.
0: Ja.
1: Det är aib såma, det är mycket, jag åkte till en sorten, det är jag åkte där, men jag måste ofta må favorit sjunga med min kvasslan gula, det är avitsister sjunga, Levels. Jag har alla de laulor där, ja, alltså den där, ja, åh, det är amazing. Jag måste säga att han lagt den guldeläggen, just den smättan, läckor New York i begåsen, bara Oslo, man har större gap i, det är det ofta tänker man mellan gatan i Elimisle där alla samlats där av och det är den trante eller chat jag av vad det med mig. Mun galan du idiot att mun inte välkan då.
0: Ja, den galan gat mun läcken.
1: Nej, men det var det samma där. Ja, men ja.
0: Men då är ju ändå fint att han fint det ostal mig kaup på så här har måste lite om vi sporra mos. Lägo mojvas, vill ha chorgen.
1: Ja, det är mun inte var jag mojda. Det är det. Jag mun ända på Marielust, stalla vä han ett. Nej, ja, det är ju kvar du kaup. Men mun inte mun Karl Johan där. Det är ju så här så här fina catch med mod plan. Mun jag kan då lä hur i chorgt. Olem hellän kaikkaan, jos ne saattaa olla.
0: Joo. Tuon vaihe me johtu suun ja me heivi juoi mennyltä saakka.
1: Joo.
0: Mitä munin sihkadan? Rötvikkot.
1: Tällä suun on Norga landslagabyrra. Marstein ja Girl in Red kallaa brakan. Tässä nämä rötvitt och blått. Det är rötvitt blått. Hui tjafer suun. Hei vi var hui bor i sånt, tror jag. Ja. Hui bara bitt tjot.
0: Yes.

0: Nu står jag i Argentina inte imorgon.
1: Måste ha ett tips, ta hilsa Melde.
0: Kap Verde.
1: Ja!
0: Det kommer ju under mån smitt i Häsla Ole Valda Melde Kap Verde. Fan är det. Okej, nu ja.
1: Okej, nu bimmar ni måste oss.
2: Åh, han alkar det.
0: Det är hur finnes. Hur finnes.
1: Ja, det är med hemvita sätt. Det kan kvar att checka hund nu i stim och i kvass nu.
0: Spanien.
1: I. Det är namn Schweizerspalm. Schweizerspalm. Ja, Schweiz.
0: Okej, det är många morsdal. Alltså, okej, man är spänt.
1: Just där inte är det, man gör det stäga här på den.
2: Alla, han är gillad.

0: munkaan, mun niin täällä.
1: Ei tiedä.
0: Mun niin täällä, Mia. Tää ei jakaa jaa vielä.
1: Aa.
0: Okei, liikus.
1: Mun niin challan tästä nama, mutta...
0: Mun liikulla on loo, mun liikulla on loohulle. Just tää niin täällä mun hiepuna. Ja sit täällä.
1: Mun täällä kentällä naisena laulaa. Mun alle sihkaa tippa kultaleja, jos mä ikkäl kuulle mielei. Tielei, ton tachan veltan.
0: Argentina.
1: Ruotha.
0: Tieli Ruotha?
1: Joo.
0: Okei, no tack alla. No, det var okej. Det är väl hjälp inte att. Men det var ju alltså gimahta nas alltså du sa då kan hålla är det nog mars Olmus så mat där i skolan national aul.
1: Ja, då ska jag är det nog mars perstumile. Men hon lär nog ta i vill.
0: Nej, men det är nolla chedja där det måste.
1: Men det är det det tangel kullangel. Och du söta bror,
0: vad man. Det sa inte jag.
1: Ja. Jag muistan. Pressa situationen sväl det illa nu alkidje.
0: Nej, man får inte bara lock git och samas quizsats.
1: Nej, ja. Det är samma.
0: Det är samma.
1: Hon tog den där dalli nokka det kan stryk det kan orkester här kan tal borde gulla. Vad har alla musik? Tal flera liv.

0: Ja dielei ama ja ama ex vik ja 2G.
1: Men jeg så meg det. Grønne øynene de, men jeg går litt. Ja. Mån ei til David, den Victoria eller namen. Victoria Hernes. Mån fyrer jeg elsker lunsje, vet du. Mån David så kaffe jeg smekker med deg, ikke til oss. Jeg vet, min Norge lær ikke lær hoved i dekker, men jeg haler noe alle noppen opp i. Ja, ja. Mån mange av den kampen, det er også bokt, har man noen boken her, lekkon gersom den kampen gikk. Jeg må lekkon tjokke, men jeg var redd med borremorsa. Det tjocka där Victoria Hernes mobilt. Det var så man. Såna artister jättemycket tror jag han what.
0: Nej, död kon så åt Alex.
1: Ja, mon inte död annan. Mot mon inte mogalan det kan mogalan hala då. Mogal malan bara hala. Det var som färdig kan göra. Nå, det ska kon kampigt. Vad helke bara. Ja, ja, mogal gatch. Men my hagge med hala var ja, ja, det var så låg som allig gatch. Det var så random. Det var här random.
0: Jag lät ju ju hala.
1: Yes.
0: Norge lunni.
1: Tämä on lunni, tuo lai, tuo lai.
0: Mä lähden kuin kestän tälle vähän viitaa, tämän mun on fieski vähän viitun, tämän tietysti kovalle, no kestän maailmis, oi, no makarodas, että tällä ei ole babacekki, mistä ei mä saakka, kalle, kun mä ei tonne kautta saakka.
1: No, siis mun luo on näin, että tämä shadda ei ole huolus babacekki, mutta siis on vähän se raava vege, TV2, NRK, puhut lähes babacekki, mutta mun jakkaan, Olla mun lähen, tämä ei nyt ole på gula ja ainit, mutta Oli on tämä gestion kampikte ja just det alla no Brasil och i straffa och gått Norge led i och gått en hålla ja. Det han Neymar man är jag går batch den men det är en konda mot det här det här temperament att jag ska skall Neymar ja Örjan Nyland gasks
0: då
1: har ni bara mest obelkskämen
0: ja men ju schema är sån detta jag i min min keeper det
1: ja vi måste just det samma måste man ha mest sån alla belkskämen där mot alla vi har bara att han sån elat 30% säker mot att det har lågt hjälmi
0: nej
1: då har väl analyser innan vi har ja det är då orolar mig nog att Neymar gör Nyland Gå sån härlig att de spapar.
0: Ja.
1: Jag lockar Nyland alla stålappor, stålappor. Jag hade det att skåra Neymar. Ja, det att stå höj nu där i sortan. Gå där skår jag värt sin jogga Nyland golo. Ja, ja där lilla vissa lakan. Ifall munje, idiota.
0: Ja, Det mesta, både syk folk, det kippar.
1: Ja, ja.
0: Ja, det är också en nytt lejection uppe i Spanias mot Unjofkos, där lilla kontrakten, och det har haft spanska gela Örjan Nyland.
1: Ja, ja, de har haft att han har spelat in Sevilla, det är uncheckat upp.
0: Ja, ja, ja. Mm. Och jag kan inte se lilla kontrakt.
1: Ja, stämmer, det är helt
0: hjärtat. Det är också alla både söknade, åtsamors, majtalle, majsondalle,
1: vittjock.
0: Ja,
1: då har det.
0: Att det, alla gick det upp och började.
1: Ja, det är så mycket kväckte större. Då har jag inte det mesta självmål att skåra. Men jag kan inte Sanderberg i min gåska spabbi. Jag har fört i Viak Mångs dåligt en spabbi.
0: Ja, ja, ja.
1: Att det kan jag då dig barns bäst.
0: Ja, jag må mellas mig. Mun lämma inte gav den där saga i Ståle Solbacken. Det var Eddon. Jag går till den Ipas. Jalla slaga merrad och sen jag ville saka Amerika tjekkje bir ragioci ruxes kvarta då outi tjekkje min. Jag ville tala man när jag mer igen att tacka anje kolonacht na en direkt rux kvarta. Och ille fisks jag fisks mot rux kvarta. Han de fett det gick bäst att tjekkje den bort vår ruge. Mot antal mer igen att X60 här är som bästade tjeckt. Amerika gav ond när vissa tjeckt. Den Belgia åsta.
1: Okej.
0: Den håller reaktionen att all na mjäta, mjäta
1: maini. Man har bara tagit hajt, man har tagit väldigt sig kvar.
0: Na den mait skojt all tjalle ja mait ojvild, mait ätna så ojvild i att all tappa hon. Det är att Amerika president Donald Trump skall ringa den FIFA president i locken gula mait. Kall jag det check dig all färre till bäst check dig. Det är halv mig lärst att ni måste gå lite.
1: I på FIFA man jag vet att jag att mät se och politik att jag.
0: Nå nu han kall sig ja då mig man också jag vill det här integritet den valastalemis babacheckchemis ja maailmanmästergilvun tälle all pillahuon. Den dit går okej. England och Chile hit Mexiko Star Rocks kvarta. Bort och simma ett alldeles kula. Amerika, där hibbäsen, där hittarpsen, George Pachel ofta tjeckchema. När kan min tjeckchema kallberre mig på hbäs roftalot i bäs tjeckt norka avasta.
1: Ja, amma nu.
0: De blir presidens. De blir attackar merrad och sam i bort och tjort herra merrad och sig bort och
1: x. I bara mig nu att Cristiano Ronaldo, han har också visat rockskvart och odal med mig mesta gilvur.
0: Ja, det är en tjort med en Skottland.
1: Nu bara det.
0: Mot en jäv... Jag har inte chaski
1: och han har varit en gäst mot då mal hur är det sånt han har efter med lätt är det av West Camp mot och FIFA med att mot alla Cristiano Ronaldo där färdet lätt men då var hon är ibland av det
0: ja i bara det hela chatta eller när var han har mig med det svara nasty just när kan checka Lucietta på hon just jag där hela Martin Ødegaard i Holland det är ju lite vara väljerske det något
1: ja men
0: No tiedä lähti jos millä Oulun alsaa kadien pirraakalle maailmissa. Ja tiedä ei kuitte, mä en mies faaleimma tiimonne farkka kuokitte. Ja tälle mä faan lämpösaakin, kulahtas minä jos maan

0: 17 guldeløkka som sadda NRK Sameradios.
1: Ja, studios Lengemoen, Ole Marte Gaup, ja, Momiel-programmet gjør de her gile.
2: Irja Balto!
1: Åh, Irja Måtemanna!
2: Det kall horaga, det horaga. Så har man lært ungefär satt i solen, morsan tog de var ofta.
1: Ja, så har man ungefär tog läket uppe i Oslo, snorka och i vaga på just uppe i Bejva. Ja. Lia Mo, ja, Elin Leborre och i mig.
2: Elin Leborre, så har man lärt det här Bejva vill ha så har man till att nog lek så långt unga. Gessi lärdo av det där, han sagt det nog.
1: Tack för att jag mig Gessi och jag gick i lekaljonia, Lia Mo, ja. Ahka ni mutta eppä vähän vestaalehki, mutta mun tiedän tätä pohtaa. Laave aaluja kiesemaan nuo pitävin takkar. No, että tällä päivänä kertoo vois lähti tätä päiväskalle, meitä ihtaa farkkaa. Irja taas tandingmus, kolme rachimme saatte anach muistelast makkar saaga ihti mai falle kultaleggi. Ära herade, kuit Shadas pappa checkte mig saker i munusle melde outes pappa checkte en harry hedge alla dasis mi galaga tilske vähän närdet tans pappa checkte mi lenorkain mi tahka tälte birkmehtumat ja mot saat englante chaskit tan bi rashada saaka
2: shada hui so men så att det oss nu vi mai da kulu suomas mai alda saata timola vara upp mela golmel mela
1: toppele golmel di uno pure sportin di vuokte toppe suoma välde ja hui suoma dille melde
2: ja
1: taas kuitte alks vähän musiikka tälle Midnight Sun. Den sjunger namma, jag lär The Sounds. Det är jag får namma.

0: Ja die leikki Violet Road jouvku Daylight lei suonjanamma. Ja dagalle mun jo pohtan reiveirjan.
1: Yes, tällä okta jalla mun saatti huissoma. Ta jalla son halja gulla tän suonga. Tässä namma This Summer, jolla Maroon 5 ja Alessu mulla baraka. Det kommer jag. Mulla vähän imponert att dagi jalla en savan. Och inte alla mun mielas hui chaffa suonga. Mun vaelduksen tätä hapa kaunu. Ja mulla vähän, tämä ei jalla naama. Mutta mulla vähän kiss on tässä tällä. Ainut mun leikon är sjunga hur bulls. Alessula ofta min favorit. Alltså många artister. Mun hur leikon musika. Ja men jag var så med jag sjunga den loud. This summer is gonna hurt like a motherfucker. Jag mår lagan det så här mycket lejkelig.
0: Ja,
1: Jag vet inte. Men det alla var så att han laul och han bjöd att den här kessi på att lätt. Men sen må man gå och helvet.
0: Ja.
1: Han gick kessi då han härlig att ha lagat så med och så har lagat på er mokta. Ja, men för att du ser det. Ore, må han laul på att kast?
0: Åh, mun laven alhi finan kos nu manan er roftus voi mun watchen takka luomatoutu tai alko rihki manan syyteniestön tehi muhtun se che saata mai finaita suomessa jos ingille jos esten jos iorran heivemen wel knukukas
1: mun
0: pagu wel kosanu
1: okei mun ei mun aina dalla dahtu se ei mun kuuda päivi ja don pagus kas ton valt luoma
0: a mun sadan vahko vel jele vahko vahko vel
1: Gåsade väg.
0: Oh, imon dal väl det. Mun en dal in tingon i mig det. Mun duften på rabas. Mun vaha arvostalarna. Kanske mun tingon du ser grillig biljett och Oslo.
1: Vad är Oslo?
0: Eston ger uppe mun du ser valtan yoga uppe gåsar nu.
1: Ja, det var en gärskamp på lavarna. Det är lite så mål.
0: Ja, det är lite ju på det nu.

0: Ja, det gäller både en dans och dit libit i fälgen orkester. Ja, det är stora gajal det talanget. Är det andra läget nu att majlen och båden åters spabbatjöktsen har i hädjning i alla dagis bara kan spabbatjöktsen har i hädjning om igala kumajtas det ska norka bedra mot det byrket i Brasilien. Ja, det är gajal det talat. Kullag och sånt att munna.
1: Ja,
0: det är alldeles spänt. Kul och gott. Borde spart in i Sakula hetta med gässesadegi.
1: Ja, logiskt.
0: Ja, det är det där mycket. Och så logiskt att det är säkert att mycket och en hoj varas. Mot och målet efter äkte maka gadaget. Och så att det är fast kvackte och det är lådas hajkis. Kvackte du fan kvackt logiskt godas.
1: Nej, jo, det är... Adolokste går reprisa. Nu att kukta okta tälle Australian Gauts ja kukta okta ihte. Nu att tälle ei hui porre ja porre touto.
2: Ajamo, sorry.
0: Läge porre
2: igen. Magnus med Dijk, men då tar han Lämmerstall med Engi min smäll. Det måste alla nu sa
1: mig. Ja, jag
2: är kola mig.
0: Ja, hi kula Irjana. Ja, ande kas eller för det kostar mundus så hon har. Det hi kostar mig en stor ner Oslo skitta gå över dig. Ni måste ta sig ära Irjana att han läcker lämmer så odal mig melde sadegis. Majto nej kjärra Irjan.
2: Nej, kan gå gulla den där. Det har chatte och gatch roftus den kamp.
0: Ja, läcker kon roftus gatch men kamp.
1: Jo, roftus väl.
0: Na, måta lite odum men jag Vad är Jugoslavet nu tautu, kallt den spabbetjektjämäkt?
1: Nej, det är kallt just vähän tautu, mutta mun en tämmöinen kuhka lämmäs mieltä spabbetjektjämi, sarjahetji ja tjektjälkus, ja den kuhka parkan spabbetjektjämi, ja mun indius tekkade kokar taapalle supporter mielä alka huihki ja manna vähän besärkännu, että mun on hui ruuli ja analyseerin ämpö, manne manainaa ja mun vuoden norka lei.
0: Okei, jos mies pabotjeksen analyysaa, sen mikon kähtsitään tjeksen, mä maiton tajaa siitä, mie leijän norkas, mitä aimme Brasilovasta.
1: No, olisi lohti, että toimme ikään kuin viisut, että maittelee se jutsen tietysti. Ja tietysti, tämä oli joku Brasiilille jämpö, tässä oli hui respekt Norki. Ja tämä oli tietysti Outamunni Norki, ja Norka pääsee tjeksen huuko stoolle sulpaakin laukaimannille kamppa, että siis mihtuu, että ei massis paappa takkarre unohas paikkin ja tälle muotte käytti vuosivuoroa kun tätä apua. No, mun ei tiedä, mannen Brasilia, eli mannen tiekkari juurtakin, tiekkari alla respekta. No, mutta jos käytetään norkkaa täällä, mannen musta tjeksemit, tälle tjajan, että tolle nu alla taas, että johonkin johonkin pohta norkkaa vuosta tjeksemit, että tein nää respekta. Ja tätä toutuikin ja Norka oli sattan puoli tähän, että tuosta iespille etäs päällä. Ja nyt kun tälle ohtilokin, tälle mannimuskovuista, tälle liämpö Brasiilamispille ja Norka valti tehtiin kontringit.
0: Joo. Ja tämä oli aivan nopeilla, että Norka oli lakavui 70% that possession. Ja mästä pääliämpö passningi hade nubbi. Makar manne Brasilia bodi dalle deuston logatas tas respekte mutta voilla kutana ta he obna golanke aj norkasen spap
1: na mun gal oron vuhti mä teli vähäkar vastu infallsvinkel att det gjort sig att det efter norkas spelat ja kun sijoit spap si kontrit. Det läggs då på Boris Vårsvård mot just gärna en uppivård och det har ju nog att det ligger mest. Det är också det där kontringar. Kolla på det att Andris sa kaska mot en uppivård mot nu går de laga norka sig kosi 70% spab olles kamp. Det är mycket eller vi är säljtis att kiele mi toimaa tämän tjeksemis ja Stål och Solbakken tagade huvudbord i värderingar på Östaskolonu i Olkos kvart tjekti ja että tietysti onni, että tiedä kuinka tietysti saattaa velempo takaa ja että Norka kontrolleerä tämän kamppan. Ja nuu lei, että Norka oli erinomaisesti puolen oppivuoro.
0: Det lägger kvalificeringen i Tjeckien, det lägger nu, sa jag, Sörlott, lämmer skokten, det här lämmer Tjeckien. Ikte mitt, jag har lagt gått i min tjeck kokspassning och Sörlott, det gina gå i hudav, jag har valt hostans pappa. Ja mun smitte mig här nu, sa jag, att jag tackar jag om hostsumgångas. Mutta kapsaka i lånohuajpa är rätt. Man kan göra det att tusta nektuja.
1: No, mun kyllä jutsin jo, että kun oli pillin kohtelua minusta, että Sörlotta tai heivä tämän kampo, vai tjekki, että heille tänne, tai ei tiedä tänne laakin, että tämän spiskompetanssa puhuu toinnosi. No mun jutsin kyllä, että tavalla luonua tämän orkkuspöys, mun en vuodetaan, että luonua nyt saa nujoanit.
0: Sörlott, tämä houti tjekki, että imannan jonupuurista, hillen tälläkin on isorassa puolella. Mua saattaa Norka ämpöön nakuuttiin Sörlottati kiurallakai hoitsoinnosi.
1: No, tämä vettikä tehtyä vähän erilaisia ja kans käyvät tämän Sörlotta ämpöön lakapus Hollann niin kuin, että voi jättää nuppitän kuskuja kans voittaa tämän spaappa ja nakuutapaa valta ja tollitans pappa toppe patchin mustan där banhalteella så att det går England där lavdaka det är ips or ova checkchen mall fasten England där checks ips är la checko Brasil
0: England där checkchen mo berami galak ke maita i humalet ja taas mutta alks mi kulla taas vaha musiikka jede saato go norga ja mo saata norga checkchen pirikisi Englanten ja man står väl och svårt att Norge bäst gitta lopp i finali. Vi kollar att det är hållet en på den berradas farka.

0: Diego lehinga marke pjusu douto mehtu miile ishuonjanamma ja taas studios. Taas längi mun ule mahti köyp.
1: Ja mun erian balto.
0: Ja on kulakki taas kässe saadaga. Muuta hei mannaa teppe Oslos
1: syrjään. Tappkall huraga, ta huraga. Ja, mun saa okta raava guldraja. Ta sikkerit, nyt on se mun kyllä varo aada nunnan.
0: Ja.
1: Läktoon, donka lodge, donka varo nokt just om anga kamp.
0: Ei mun mannankin nokkulta tie päällä kolma kolma ikkä.
1: Okej, okay, natus mig. Låt oss säkra du gofti när där så att golma vibes.
0: Golma vibes.
1: Nej, det kolla kolla gofti vibes i bilden.
0: Ja, det är att vibes.
1: Nej.
0: Det är ah, måste lite tal på att ända. Det var inte det kolla nu mockat upp eller med stunja homa.
1: Ja, just det samma. Gitt och samma ord. Jag måste då min lä måste hon rava goda där. Inte. Mona lah på när många jag äger det så att mona inte kan om hon inte har beslikus nu alla ordet. Så har vi man hur borus. Mona en det har lärt lag. De lär det att alla går efter timmen ofta vakulopp. Att du små när den så korrekt timmen. Det har jag rätt.
0: Du alltså.
1: Ja, den har jag. Mona mona var här röd just det. Yes.
0: Han kan hålla kara.
1: Mut det är så mot rabba. Men det har allos att det var snau nu. Jag syns mamma har lagt. Jag sa det ju ofta. Just hela ådan ollo.
0: No.
1: Jag likbäver många att du så när jag mamma undrar gick timme. Då har jag lärt mig lagt. Åh, man har nog vibes.
0: Ja, jag slet.
1: Nej, jag att åh, jag har ju alla det namnet. Jag måste inte svara den gick timme. Det är dalle de lä vibes.
0: Ja, ja.
1: Det vart viral då. Det är de vibes. Det är vibes. När det är morav.
0: Ja, ja. Nej, men jag kan det på det rama.
1: Ja, nej. Då lä. Och lock
0: den där. Jag har kachada. Åh, men nu vibes. Åh. Den lägger den kanske och jag hade hur jag gick dem låtting med den Henke vibes.
1: Det var just det. De fick bara hejt den jag var ändå åt den hålla någon. Det de andra är sporus.
0: Nu må här igen att det hela är psykisk.
1: Yes. Yes, då la. Trust me there.
0: Det är ju när bor en musral. De kolla att det ska se så att jag mig är igen inte när det fallen saga jag Per njegira iskalle kuhki bušaši mihmi kurlo, no tata kalle per naučitas.

0: Vars Nils Johan Gaup ja Heli Aiki ja Outel Dangu Laima Maihofta Sonja Boat on the River Styx.
1: Yes. Ja, da med mun dallon annar konnett sig slät. Där kör ju bara ett challa hete bölge på vei kan bli tropet nätter.
0: Ja, ja, ja mun delen de är negativa så här si. Han är det han är gent och det är dalkad att reuta det mig.
1: Ja, jag nu bara. Ja, mun galek ju, mun galek ju smoft. Ja,
0: positiv var si. Och där var ju inte en gäch, men nu det är mot en hop med en vibe, det är vibe så pirra där det sjukas.
1: Där lär
0: jag. Man går ju en bonjakt.
1: Där lär jag. Mun galek små, mun kanske att den är smoft. Inte mun inte dit kom där att just alla galet alltså där går ju en tropenatt. Det är alla gått bäst i patchil gäckt och lägga sig i ålders i.
0: Ja,
1: det är alla gått som en tropen att måto, där har du lämnat att det är då där på att det är gässig. Annet, mig?
0: Ja, jag går och logga dig. Nej,
1: Oslo.
0: Ja,
1: Oslo för att andas i. I vad sa man går mot Oslo? Annet, och nej, lägga gäckt och lägga sig i pöppla. Bejvärs, munfint, näsk, lunch och veg, men det är sju box. Måto, ganska vackra i det. Shada box. Det är shada gäktlig gott att lägga djäki. Jag dårast där gäktlig tjeja. Ja det är bärja där är golomolot. Lavar där golomolot. Jag såg när vi behöver golomolot att lägga djäki på Karasjås. Karasjås, Oslos. Jag tar sig. Många du har en rack i standan. Må jag ställa gäst i la munja att såma mos jäki. Jäki mot att ägå där munja i bilen.
0: Ja, mutta hilla haaret. Missä lää kuukstaale vii choaska, talki, muuta. Nah, no, en ole, että kuullaan mii fertpääs nautsi, kun te boot paakat.
1: Tuolla.
0: Mun ainen tenaisis, mä etän logga, että toppa, kun shadda puhena mus paakka, tai leidäppä sisään, mistä jäppä lullin orkas. Nuut hodn ja kostalles.
1: Lilla hammel.
0: Toppa, vaata bachil kolopmalla liikkaat se ehkä ilet.
1: Tällä, ja deus, damhilla, mun baalan deus, te baala, mutta deus, Euroopassa lämmäs hui baaks, Paris, leijär hierä, mä olin kolmalla jää. Käft sille kun
0: tehtiin. Joo, päin lämmäs niin nubakin läikko. Joo. Olet mulle tussin.
1: Joo, täällä on mentobaaks. Ja kolmalla, että täällä on mai baaks, mutta tota manna.
0: Joo.
1: Munka hui liikunnan onkin.
0: Joo. No mä ei kannata tähä baakin. Että on vertit ei choskuit. No juhk chaadzi. Ei saa puhuri mielen nautsi. Ja slössi, eikä dinkki. Tätä on, no. Rumas chosku idel dialogto por genin hotels mehten you say hari hala muhtuna tan galik hari hala wal kviak man bax talash talala por konsta yuk ofta slusha odal de mana tan dit go trakan mi hadu ton chosku ton chosku da teston ro maje ja to alla ona haste
1: det är bara det kommer lekko gargan
0: ja.
1: Mun ei vielä botka. Mutta täällä mai puhuta rava. Just on, että just ollaan hui baks. Tämä on bakt päivä oudolla, että on kannista tuossaan den t-skjorta. Det blir tjaht, säger den. Ja, det är eftersom den gojkt i dig. Det är en värnjöskos. Ja. Det är alla ålderbörjar och man har hållgst. Det är en värnjöska t-skjorta. Det är en no baks.
0: Ja. Det är
1: ålderbörjar
0: konst.
1: Ja, det är en uppehåll då.
0: Så nu har jag låg och guld alla fast NRK Samradio gässig sadaga.
1: Ja.
0: Där vi guld alla fast vara musika. Oklahoma, jag lär sjunga in Mine Forever.

0: Ja, det är Gulaim och Portugal the man. Det har varit en gärd, det är också Portugal the man. Ja, Unknown Mortal Orchestra, Summer of Love, det är ju en namn. Ja, det är talgall är jag med ego väl das tips kulda leggi ego jo da le manks gelle alkan manan jo lu mui de hed al farkala kalo muniamo mus ja iri andon hanna kal mathkstan mail mis vidat mo vartin gera tus just aga kshit ofta baikki rohts ditu mestalogan hat spai mait on man makar baikki birran homashi ja ravesi halu mi finnet.
1: Oj, går det gaget att när man talar närmast dig Magnus eller njälj, ja, jag måste närmast ers ofta i erskolan Rikön. Är hela Balis, Romas, Split, Gdansk, Praha, Ibiza, genom Mojte, Levi, Karjasak. Nej, då måste jag, då är det av Johan Ibiza. Alla, just då när Norr Holmst är kommun, jag har lärt vad sig jag är Soma. Ibiza, wow. Det är väldigt gott utan The Magical Island. Jag måste då dig addin. Jag måste se om det är väldigt chillig. Det är bara jag i den här solen. Det är hur är det nummer solen. Det är hos party solen. Hur jag låg fest. Jag måste då lära nog så med Spike. Och de här bara må ofta upp. Då blir det fina bjävvärs. Nästan fina bjävvärs. Men då blir det bjävvärs. Jag satt och gatti. Jag...
0: Och det är min med död och sen måste solen gå dälla ju både i aiga och till och lagos vissa det lavla. Hey, we're going to Ibiza.
1: Venga boys, ja.
0: Nej, no, att bokvara då, la kullan där en bike i birra.
1: Ja,
0: det är mitt hos munin kvasse ge in arbostallen ge volkt och fina mot mun. Kolom nog ju med det jag kas bära solmos. Lite mun satt en dock volkt i en bära.
1: Ja. Då på laden satt där en korrekt skolan sa ju som satt där ollu sa ju som satt lä i bitsas. Nu att ja, bära som hela upp. Ja, då lade oss där jag fara upp en party streets så något sånt.
0: Nej, fick han av.
1: Då vi finna satt ju den. Mogal du hade avjan. Eller tror men jag kan då med lucht lagt i topp.
0: Men mi topp eller moduke i dusche det hosta fest mot och mi modu upp eller finna satt och gatt i här. Oj.
1: Då finns det satt och gatt i här. De satt upp Mike Orch i Haik, Majen. Då har alla tänkt att satt bara gatt. Det har gett ursäkt fest.
0: Oj. Okej, det är ju öppna Luomorava. Är det Janis? Ikt inne munpuften, koska osa mun autio on ollut muitt matkustit. Tällä on meitä etsi kuulahalla, kun täällä mun on mielpärki hyyles päl njäljireis. Eston päl viitaas suomaikke. Valtipatsalaisas pahkit. Ja siis pahte asinote mi kulhallat.
1: Kulhallat.

Nu ska vi finna Jojka Aslahante. Han väntar an, Antes Aslahantes Aslaksens Sara. Vinter han bor i Gevertsa och sommer bor han i Skottanjärka. Ailon hän tilä lailon, la la la la la la la la.